0: egentlig en tilbakemelding slash melding vi har fått på P5 nå og i alle kommentarfelt i månedsvis, men som alle har ignorert. Fordi det hender jo at folk tar kontakt, I hvert fall med meg. Jeg vet ikke om det som med dere også.
1: Jeg sjekker aldri sånne kommentarer og ting.
0: Nei, men det veldig mange som gjerne vil ha låta sin spilt på radio, og det skjønner jeg godt.
1: Og ja, sin egen låt eller yndlingslåt?
0: Nei, ja, sin musikk da.
1: Ja, sånn. Ja.
0: Musikk de selv har laget. Jeg heter Kristine, jeg har sluppet en ny låt. Ja. Og så tror de at vi har makt over hva vi spiller på radio, men en liten bransjehemmelighet.

0: var det torsdag. Velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Jo, takk.
0: Oi, du bakker på, du.
1: Nei da, det jeg snakker så høyt at jeg trenger ikke egen mikke.
0: Nei, det egentlig sant, du kan bare rope ut i rommet.
1: Ja.
2: Jeg tror den var av fordi at Vidar mutet han litt i går og sånn.
0: Oh, ja, ok.
2: Ja, sikkert derfor.
1: Dritlei.
0: En dag så var du lei deg, Petter.
1: Ja, det var ikke lenger tid det.
0: Martine Lunde, god morgen til deg også.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Tilbake igjen nå. Hadde en liten fotball-VM-pause. Jeg er fortsatt full feber, bare så det jeg har sagt. Velkommen til frokostshowet.

0: Og vi spiller. Det meg.
1: Det René.
2: Det meg.
0: Hvem det I dag, mon tro? Det Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller. Det vil si at en ljuger, en snakker sant. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send det inn på vår snap PFMits. I dag står påstanden Jeg har gjort en ku gravid.
2: Og det jo selvfølgelig jeg som har hatt gleden av å penetrere en ku, holdt jeg på å si.
1: Gleden av å være inne I kjeden.
2: Nei, jeg var med et TV-program, hvor jeg da skulle teste litt forskjellige jobber. Ja. Og plutselig en dag så står jeg på en bondegård og skal fjerne møkk og være med på det ene og det andre. Og så plutselig spør de meg, har du lyst til å være med og gjøre en ku gravid? Ja, selvfølgelig har jeg lyst til det. Så da fikk jeg beskjed om at det jeg skulle gjøre var å holde hånda mi, eller ikke bare hånda, helt opp til albuen, inni rumpa på en ku, og massere inni rumpa på kua,
0: ja,
2: med hele armen min.
0: Og dette tok du for god fisk.
2: Jeg synes det var interessant, det var gøy.
1: Brukte lang tid.
0: Ja.
2: Så jeg fikk jo på meg en sånn lang, hva skal man si, en lang sånn plastikhanske, og noe glidemiddel og sånn, og var inne I rumpa. Det var veldig gøy å putte hånda sin I rumpa på. Det var sånn skop, og så plutselig var man inne.
1: Tok du med deg utstyr igjen?
2: Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Og så tok hun dama og tok inn en sånn lang pinne, og sprøyta sæden inni vaginaen på denne kua, mens jeg masserte inni der for at spermen da skulle komme riktig sted. Ja. Så jeg har faktisk en kubaby, en liten gutt. Eller han kanskje ikke så liten lenger. Kan hende at han har blitt et biffstykke også, hvem vet?
1: Men dette her bare tull, fordi det der sæden, som du så fint kalte det, som du dittet, den det jeg som har tatt ut. For at jeg har vært på dyrskuen der de drev og melket okser, ja, så fikk jeg prøvd å liksom få den opp på den der metallkuen, og så få utstyret riktig så den skulle tømme seg, bokstavlig talt. Og det var kaskader av, ja, av mjølk.
0: Og dyrskuen en slags bondemesse?
1: Det Norges største bondemesse, ligger I Seljord. Ja. Så den spermen som du har tatt Det der har jeg faktisk vært med å hente ut fra den oksen. Så det egentlig jeg som har gjort en ku gravid, sånn litt indirekte.
0: Heldigvis det bare en av disse historiene som sanne. For hvis begge hadde vært sanne, så hadde det blitt for sykt, synes jeg. Ok, hvem tror du det da, som har gjort en ku gravid? Det Martine på TV-program, eller det Petter på bondemesse? Send inn din mening om dette på vår snap. Der heter vi PFM Hits. Nå sier jeg Chandelier.

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Du hører på frokostshowet. Peter Pilgaard på plass.
1: Ja da, det han.
0: Martine Lund der.
2: Det jeg også. Hva skjedde der? Det jeg også.
0: Jeg heter Kenva Senus Nilsen. Vi tenker sånn, har du ikke lyst til å hilse til noen du liker? Eller kanskje hilse til noen du ikke liker? Nå har du muligheten til begge deler her på morgenkvisten her i frokostshowet. Send en hilsen. Du kan selv bestemme hvem den går til. Om det noen du elsker på en måte og har lyst til å hylle, eller noen du tenker sånn, litt greit å gi den personen der litt eller annen kritikk. Ikke sant?
2: Ja, det kan være til hvem som helst. Mm. Er det en kollega? Er det en venn? Er det en også i studio? Er det fotballgutta? Hvem er det du vil sende en hilsen?
0: Har du en anonym beskjed til sjefen din som vi skal levere for deg?
2: Eller kanskje til eksen?
0: Eller kanskje til eksen? Send inn på vår snap, der heter vi P5 Hits.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Når økonomien

0: Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen til deg, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Valsenius Nilsen. Siden det er torsdag, så skal vi jo straks i gang med en gal verden.
2: Jeg gleder meg.
0: Ja, så bra. Det er jo de galeste nyhetene fra hele verden hver eneste uke, hver torsdag. I dag så er det på en måte en slags fotball-VM-spesial, for nå har vi jo samlet på en måte all galskap på ett sted. Altså hele den gale verden er jo nå på samme sted.
1: Ja, det er spesial.
0: Det er en spesial, men det betyr ikke at ikke Florida-mann dukker opp, for det gjør han.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Han er der, han og vet du. Det er jo fotball-VM også i Florida nå på en måte, så galskapen er komplett. Og vi kjører i gang om ikke så alt for lenge, men nå Ed Sheeran. Dette her er As Is Am på P5.

0: Vinn! I dag så er det Malene som har muligheten til å vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Malene!
1: God morgen!
2: Malene, den pene!
0: Ja, ikke sant? Der har du et kompliment allerede.
1: Jo, takk!
0: Hvordan er egentlig den torsdagen her?
1: Du, den er bra, den.
0: Den er bra, den, ja.
2: Den kan jo bli 5000 ganger bedre, da. Hvis du får til dette her.
1: Ja, jeg tar kanskje nei til det i så fall.
0: Nei, ikke sant? For nå har du muligheten til å vinne 5000 kroner hvis du klarer da våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar til å bare finne din bokstav, Malene?
1: Kjør på.
0: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav er V.
0: V for Vestlandet.
1: Ja.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: Et bilmerke.
1: Volkswagen.
5: Et klesplagg.
1: Vått.
5: Et guttenavn.
1: Vidar.
5: En by i Norge.
1: Vadsø.
5: En sport.
1: Volleyball.
5: Et dyr.
1: Ja, det ser du stille.
0: Tida er ute. Ja, det var ganske god driv, synes jeg, frem til dyret dukket opp der.
5: Det var kjempegod driv, altså vi kom oss jo til nummer 6. Ja,
2: seks kan man ikke kjimse.
0: Nei. Hvilket dyr hadde du sagt der, Martine, du som er ekspert på dette og spiller det på kubbe hver kveld?
5: Kanskje vilsvin?
0: Ja, vilsvin.
2: Jeg hadde varulv, hadde det funket.
0: Det måtte vi tatt en runde på hvis du hadde sagt varulv. Jeg er fortsatt glad for at ikke du gjorde det. Ja, ja. Nei, men det er mulig at den sitter neste gang da, Malene.
1: Jeg prøver igjen, jeg.
0: Ja, du må ikke gi deg, vet du. Få ha en fin dag videre, og veldig hyggelig at du var med.
1: Jo, takk, lykke måte.

0: Det er torsdag morgen.
1: Your grandma's coat.
0: Du hører frokostshowet på P5 med Petter, Martine og Ken.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hallo, kan du høre meg? Hallo.
2: Jeg er så vant at han sier sånn, Martine, er du på plass? Så sier han sånn, hallo, god morgen, ja. Så ble det bare, hallo. Se hva som skjer med deg. Ja.
3: Det er torsdag, Martine, det er lov, det er lov det.
2: Hallo. Ja. La meg komme til poenget mitt nå, Petter. Ja. Jeg har jo hatt et Mac-problem i flere måneder nå,
0: ja.
2: Hvor jeg la Mac-en min på et veldig godt sted før jeg reiste til Mexico. Og etter jeg kom fra Mexico, så har ikke jeg hatt Mac, for jeg klarer ikke å skjønne hvor jeg har lagt den. Jeg har rett og slett... outsmarta meg selv ved å legge den et ekstremt smart sted.
0: Mm.
2: Og vi spurte jo i går lytterne her på PFM, er det noen som klarer å, er det noen synske her som klarer å skjønne hvor Mac-en hennes er en? Jeg kan nå fortelle at den er funnet!
0: Har du funnet den?
2: Jeg har funnet Mac-en min!
0: Betyr det at vi har synske lyttere?
2: Hvem vet, det skal jeg fortelle mer om snart.

0: Gratulerer til samtlige. Vi har kommet oss fram til torsdag 18. juni 2026 klokka 08.03. Hadde ikke klart uten hjelp fra alle som har bidratt. Petter Pilgaard blant annet.
1: Ja da, han bidrar litt hvertfall.
0: Han bidrar litt. Martine Lunde, hallo.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og det jeg bidra med i går var å få alle andre til å virke veldig smarte.
0: Der kan du noen ganger bidra veldig mye faktisk.
1: Ja, jeg gikk bare litt av blemme da jeg var på anleggsjobben i går.
0: Ok.
1: Så den kommer til å bli snakket om både i kommunen og i firma jeg jobber for.
0: Oi, det må opp på kommunenivå det greiene du drev med i går.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Du virker som du er ikke så høy i hatten i det du begynner å fortelle.
1: Ja, vet du, jeg bjuder på. Så lenge folk får en god dag at jeg driter meg ut, så er det bra.
0: Hvordan er det Petter har dritet seg ut? Du får alle detaljene etter Delara. Her er

0: Petter Pilgaard har dritet seg ut på jobb.
1: Ja da, det gjør jeg som regel veldig ofte, og jeg bjuder på den. I går så var jeg med, hadde maskindrift, vi skulle se på en befaring på, på et lokale som Oslo kommune har,
0: ja, for du
1: på et senter.
0: Ja, ikke sant, for du drar jo rett fra radio til anleggsarbeid etter du er ferdig her da.
1: Ja, det gjør det, så man står på litt da, vet du. Så vi dro dit da, to stykker fra firma jeg jobber med, og så møtte vi to fra kommunen, og så skulle vi liksom gå gjennom lokalet da, liksom se, ok, fint hvis jeg tar ned det her, for at de skal liksom gjøre det klart til at nye leietagere skal inn da. Mm. Og så lå det igjen en del stash, og så bare, ja, ok, ja, så tømmer dere det, og så tar dere med det inn på kjøkkenet der, og så var vi inne på en, i en bod da. Og så sa jeg, ok, så tømmer dere her, og så sto vi og pratet litt da, så sa jeg bare sånn, ja, men hva må, inn, skal vi tømme oss innenfor rommet bak der også? Så de på bare, hæ? Men, ja, så døren der har vi låst, har vi nøkkel til den døren? De bare, nei, det er bare en løs dør som står og lener seg inn mot veggen.
2: Nei!
1: Og de bare, da trodde jeg at du skulle si at du kødda. Så det er så typisk meg. Så jeg tenkte jeg skulle være litt sånn flink da, ikke sant? Bare, ja, men innenfor der og sånn. Ja, men du ser vel at den døren bare er løs? Ja, så den skal dere ta med dere, ja, det er helt riktig.
0: Du så for deg et rom innenfor den døren du da,
1: ja.
0: Stod den litt sånn skjevt og bare lente seg til veggen?
1: Det er helt riktig. Uten nøkkelhull, alltid du så at det var en sånn kassert dør. Så, jeg fikk det, så de satt egentlig bare og ventet på at jeg skulle kødde, for så dumt var det liksom.
2: Åh, men jeg synes det er veldig gøy da, du prøver veldig hardt og skulle liksom bidra.
1: Ja,
2: så,
1: ja,
2: så blir det ikke helt riktig alltid.
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei,
1: så det går
2: det.
1: Alltid gærent når jeg tenker selv. Det er det som er, så jeg skal slutte å tenke selv og la andre stå for det.

0: dag så er det Alexander som kan vinne sydentur. God morgen, Alexander.
1: God morgen.
0: Skal vi til Bergen, eller?
1: Det skal vi.
0: Ja, vi skal det, ja. Jeg synes jeg hørte det. Hva, opplevde du jordskjelvtendensene som var i Bergen da Erling Braut Haaland skårte i fotball-VM, eller?
1: Ja, det kjente jeg godt.
2: Ja,
1: det
2: var risket, ja. Ja, så du var ikke en av de som bidro, eller?
1: Jo da, vi måtte jo det.
0: Hvordan var det, ja?
1: Ja, det var gøy. Jeg var på jobb da, men det var artig.
0: Ja, det var stas.
2: Du var på jobb da, ja, men du jobbet ikke så mye, kanskje?
1: Nei, det var mest foran TV-en.
0: Ja, det er bra det. Ok, nå har du jo mulighet å vinne en tur til syden da, hvis du klarer våre 5 spørsmål i løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Er du klar til å kjøre i gang, eller, Alexander?
1: Jeg er klar.
0: Da gjør vi det.

0: Du hører frokostshowet på P5. God formiddag, Petter Pilgaard.
1: Takk skal du ha.
0: God morgen til den litt yngre Martine Lunde.
2: Tusen takk for det første. God morgen.
0: God morgen. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå er det jo en skokk med norske journalister som traver rundt i USA, ikke sant? Som egentlig skal skrive om fotball og sånn når det er fotballkamper. Men Norge spiller jo ikke hele tiden.
1: Nei, jeg tenker de må gjøre et eller annet for å forsvare lønnen, liksom.
0: Absolutt, de er jo på jobbreise, liksom. Så hva i alle dager skal de skrive om da? Nå er det 8 norske journalister som har gått sammen om å skrive én sak.
2: Nei.
0: Og da bør det være bra, ikke sant? Da bør det være et visst nivå på den saken. Hva er det den saken handler om? Ja, det må vi dykke ned i, om ikke så alt for lenge her i frokostshowet. Men nå hører vi Synnevo, det her er Under våre laken på P5 Hits.

0: morgen! Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen!
0: God morgen til deg, Martine Lunde.
2: God morgen!
0: Mitt navn Ken Vasenius Nilsen, og siden det torsdag så skal vi jo straks i gang med en gal verden.
2: Jeg gleder meg!
0: Ja, så bra! Det er jo de galeste nyhetene fra hele verden hver eneste uke, hver torsdag. I dag så er det på en måte en slags fotball-VM-spesial, for nå har vi jo samlet på en måte all galskap på ett sted. Altså hele den gale verden er jo nå på samme sted.
1: Ja, det er spesial.
0: Det er en spesial, men det betyr ikke at ikke Florida-mann dukker opp, for det gjør han.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Han er der, han og vet du. Det er jo fotball-VM også i Florida nå, på en måte. Så galskapen er komplett. Og vi kjører i gang om ikke så alt for lenge.

Jeg tror du amerikanerne har lagt merke til den der, eller? Norges allerede legendariske heiarop i årets VM. La oss ta en tur over dammen til USA straks her og høre dagen derpå, Norges første VM-kamp. Men aller først, Alex Oren og Jelly Roll.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel, trippel, tromf, tromf i alle våre butikker.

Ok, mange takk til Ole Morten Føreland og riktig god torsdag kveld. Dette er P5. Jeg heter Christian Laland. Har den store gleden av å være din venn i øret de neste timene. Du skal få Coldplay, du skal få Sabrina Carpenter etter

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: 5 hits.
1: Ingenting som fejer länge eller føles ut som en äkta følelse.